0: escritores nacionais e de outros países, dentro e fora da África. Foram as notícias esta hora. Acompanhe o próximo serviço de notícias às 13 horas, inserido no Jornal da Zambésia. Muito bom dia.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Arinta mwenye Milton Antonio alo kanya kaso wapacho wasai. Provincia ya lava Zambezi anelocholo ya esuku. Vano na halo taplela. Anami wa mwoni. So pacho wasai provincia va Zambezi na halo tapleli wa nimiva. Nusha Rodriguez. Samala ni hiku na nesese miteko sa wafi wa achui ali arimenle malava mahini yerenye. Ni mwancha ole ya viliki chungwe mpara. Yepoma yope bani. Mwerukurera yo chocho. Mohola ni kuru na wehawea mia hasa mahina ya provincia ya Zambezia. Olo chariki ya hao pa makuru makina supa ya mahini. Ya kavihira ni mwaha ola. Mpake lukuluku yele ya rimele achua kumi na sese. I want to apanywa otene akumi na sese. Eli akala akina akumi na ili ahokwa. Ana luko epoma ya vachua bwe provincia va Zambezia. Ena mveka guverno ya provincia yela wia fafe makalo paka mutato moshani. Ona halo vira ka muhiche marua. Onyanyeye mweri ole ovinre. Nikuru na weha weha arampa ya provincia va Zambezia. Ya hiela mutato wa vira muhiche yole wa marua. Wia ana luko epoma yele oisidwa ena vira. Nikuru nlanto nera ni rehera kawie pake mutato moto kwene. Analoko ya lalo chariki nari ni mutato yola nikuru na henlaya. Anecha ithovaka ni makacha miho. Muhato onakuliwa ni anamuhaku. Epo maela vachuwabo. Anachelo ya mkumayo empakaka na koso. Aholi anikuru na epo mene chonka mekaya vachuwabo provincia va Zambezia. Ahone iha uku wawa emiteko saya, ntua nana nloko epo maela, anachelo maka ipasaya. Mapuro ona wate ihiwa mo uku wa ola, wane ihiwe ni muemelela miteko sote katika nikuru nepo mene chunga meka ya vachuwabo. Mpuwawo chapeliwa ni hiku nepo maela ya vachuwabo. Alochaka mitipo sara di Mozambique, jidi umangoma, olochariki makalelo ya la. Ana ruhela makata miho miteko saya. Munikuru nele nepome na ichonka mekaya. No chikelo lapa mpuro. Ona kuhiwa mu iruchu sachu. Epoma ayopebane provincia va Zambezia. Aiwa silikende ya kameli. Inyanyeye. Muselo wala lewa ni musatore epoma ayopebane Kasimu Jamala. Lochelaka mitipo sara di Mozambiki. Kasimu Jamal ohi mpuro ole. Ochikenle olapa mweri waneta unapili wa eaka yela. Ui erehe ruwe ayoto sahinyo nkiwa ikorosa apa havo imilio masana mararu sametikal. Sakiliwe ni guvernu a elapahu. Na marepa na mahusiha unakula nisina na Nelson Lineo. Opaka ni kuru na wina hala waka viheraka ana marepa ya chuna. Opaka ilivuru saya, wii nuwe hemteko sehi haso repa, mwela pwahum. Empaya ni kuru nenla, aiwa ni huliwe, mwe provincia yo Maputo. Nave, enafa watana ni makuru siyala, ari mwila po ikina. Sari sopachua, sae provincia ya va Zambezia.
1: Radio Moçambique, Zambezia.
3: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: que tanto amor.
6: Alima! Alimo!
7: Sara, muita buenaca, morre baba!
6: Que levava é muquaca! Kinaono kachamihea, na veto wecheche la kawuni wu, wechaka mbarakan. Wakala pama.
7: Tiwe kinaya owakela alejo, ati yatanra owanile. Kinchuna wape ayolia ya pama, mto omusika no, mwana kutepo wala mela.

0: planaltos sul, dos planaltos da província central de Manica. Vamos observar os nossos compromissos comerciais dentro de instantes. Educação financeira.
1: Começa já a ganhar. Compra uma Coca-Cola de 300 ml em garrafa de vidro ou uma Coca-Cola PET de 2 litros. Abre a tampa e descobre o prémio que te espera. Carros, chapelas, smartphones, televisores, colunas e vales para compras podem ser teus. Não fiques de fora. Coca-Cola. Abre e ganha. Participa já. Promoção válida de 15 de maio a 30 de setembro de 2026. Termos e condições aplicáveis.
2: Então, amiga, como é que foi o date ontem?
3: Foi mal.
2: Mas foi mal tipo mal? Ou mal tipo mal?
3: Não! Mal tipo mal!
2: Mal ou tu és mal? Preservativos Prudence. Experimente as novas embalagens disponíveis nas farmácias, bombas, supermercados, bares e barracas.
4: One Next Bet. Emoções de um golo. Alegria das vitórias. Descubra o futebol virtual e vire o protagonista do jogo no aplicativo da One Next Bet. Aceda a onexbet.co.mz ou ao aplicativo. Insira o código promocional FIFAMZ26 e receba um bônus de boas-vindas de 200% até 13.200 meticais. One Next Bet. O futebol sempre consigo. O jogo é só para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
5: Basta um apito.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
7: Na minha hora de Moçambique, boa tarde. Uma tona nevrona missa uma passa. Não há ali nenhum de manegue. Nada ou na batada. Um paca. Um vane cotininga muzelinho da bono. La bovina romeu mutipo. Mundimo a oshimoyu. A parte do frelimo. Vina labo nili achobo matangani. Ambarani achobo tene. Saboyo aqua na chuabo yada kamakuma tamararu. Na nai do kungiwe nikwat intininga nikwat nona iyo nanyoba moda inokana vi mabasi unyumbani ya pevo ya radi Msambiki Zambezia nona chuabo dukani mudimanigia mabasi nadho na iyo mpaka liga kwa na mirano mtana wako matana mitano na inokana vi na dime ya mtito ila nilogi na nami wa iyo bangari edha nona zindielo shumoyo ni nati ukane zindielo na dhana dhoti ya utiana makamaka aisa na gana dhoti ya utiana na onavi na dhipurule mtego na pembele umbesi ningobu uodabuno labo na matanga haba mandimu wa chuabo tene chuabo mfanyi ya chuabo Zambezi ya mzima na dhilabo dhokobela Msambiki vina otene na ona oleole mchuabo valie azio ilo li matangani nikwatinae iyo na nyono kala mwadha ndagana vidhi nji na kosepari ya dime ya mabasa. Mwari mwabalo tena nivuruwana na dime ya mabasa nyumbani ya pewe ya na meo tena nivuruwana avi. Tamalaga mwoteno lina iyo huila nikali mwadha mwadha mpaka kule ufuno vayene koti. Radhi Msambiki Vatado, manyo lidea, ipadigi parimulina Domingos Albert. Refeba brishtu refeba diliudhupano kapuna mazu njithala gawa ila zatendi fiyan mikalo dofanyila mwanyo motero lina iyo ochigoni ngobu. Mako no bachiku izara maku matana mbila na matana mbila ya kilu siku sigunda wana media. Mena ba FEM vachuabo ni loga ya maku na maku matana manei na matana meli na haka kwa ya tanararo. Mukuba maku matana manei na ni moda na haka kwa ya tanamoda. Murumbala maku matana manei ya mpubula ba FEM. Ni kwa tunogure maku matana marano matana marano haka kwa ya ni moda. Omilaje kunkapuli na maku na maku matana marano matana manei na haka kwa ya ni. Altu molokwe maku matana manei na matana marano haka kwa ya tanaili. Ochindi kumvuru na maku na maku matana marano matana marano haka kwa ya tanu. Nikana milingo tuzilali ya dhampira vi. Abla mfuzio la dhampira. Poro nifanya na makuna makuma tana marano wa tana mararu na kankonya hili. Nzio vina la chuabo olivi matangani na dhingi dhikungi uwe dhotia na otiana. Otia vina nzoma na katongola. Nona.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Boa tarde, Lara de Moçambique, Missora Sava Zambésia, vai chupo, miteco, selete, lacelo, moçao, lelo, nico, na netano. Netano, malo, osmana, nemerra, o nene, calva, moha, paquelo, grugo, e ora, tana, moha. So, hiu, ni mitrama, comatano, mignaco, mitano. Moçina, na rádio Moçambique, boa tarde, ela tá comandante em chefe, criva, moha, ni refeba, bruxo, refeba. Chinaco, opan, o winni, holly, hirva, moha, miteco, ya. Cupo, xaracan, o uma, ora, xe, so, xequa. Na yo khala sopha jo selapo emsemi kini lapo sokupela le tshelo ya nere tshelo ye kunya tsharevo miteko sa mphiria ikhoverelo ndivya ka vava na sa sima khalo mo iwara thanu so shekwa no ba herelo sopha jo se province sa mbezia thanu ni mithala khumi thanla no hiva no ba herer ma chipo khumi ni ya ho thanda wo nyu anu muthandeto ora thanu na mo ha so hiu sopha jo sa elapo emsemi kini lapo sokupela le tshelo ya Ekunya, o Maputo. Sei ho sa viraru. Ni buri na sereye ni hiku sinni na lo wa reva. O lo hiku na poma ya va chuapo vale vale. O silo na rubera. O lo o chuapo. E a kere ka lampe o shijelo. E a kere ki lapo shakua. Igora thanu na mohani vitara makumeli. Na zazi makalo oru helani. Michele sa makupo mokone lecho liya elomwe.

0: mo non na mo ri gar wewe o juno giyo ba ro ko yo kala gona de ba de ba ba fa no wa ke no wa se ro gna ko twa ba da ro pa na to a lo pa no ha de dia bo tar di sina na mo ro we
1: allo bono ite
0: ulu ulu ulu ulu bo tar di
1: e kumi
0: ba kar ka he kumi anyo
1: akuma tanti ho
0: mas bo no ite wo ma mu ru ho we
1: Pero que la cupo en la mi comandante.
0: Y chusa wacha murunza upo en la munona.
1: Numba la pena.
0: Nzina na mwero we. Ala puha, ala puha, ala puha. Arimpu ha meka yaro. Europa na mori karribo sensi ya kermite shari. Tesi sao mi terminari. Mwena mwamu lopwana, professor line, nintamwena mwana mwamu tiena Yvonne Vash.

0: yamalan nan roa ya himalan nin galaba ba batar di zinan na mwa rowe he rugulu ku ela jwe baro to ai batar di zinan na mwa rowe Boa tarde.
1: Boa tarde, Ana Milocena, na Rádio Moçambique. Boa tarde, Ana, que você vai me pôr em guarda com o Chilani.
0: Olha, mora uma agubiha já, zina na moeira ouwe.
1: Vamos então, moeira, então, na macolo, ano 94, Zico, ana branco.
0: Olha, branco, macuba, é pra mãe, macuba?
1: É, pra mãe, macuba.
0: Mamu kumi.
1: Meu kumi, que é, da. É, na mochimaca. É, a comandante.
0: A comandante do Hagumi.
1: Kina
0: Romeda. Na kwani hiyaka?
1: Ah, na kwani hiyaka?
0: E poma ya vachopo na kwani hiyaka?
1: Kino tamala, o tamala.
0: Ano 94?
1: Yomi.
0: Muna nguriana radio o hi munguriana?
1: Yako mkire mamuli gara kino muhi owani.
0: Sinceramente.
1: Sinceramente.
0: Tano lenleru wa windrimu ya waya.
1: Oye, kumu mchile doso yarekiwewe mmo.
0: Ayye. No kumereka
1: kate wora ankalao ni ino msuwela.
0: Mamorela mkukweni nkawo wo? Mamorela mkukweni nkawo chuyele yo kovela. Rimu kovelela. Radio rimu kovela mwen hiku kina haro waka pulari kiho hiyeni.
1: Jina mwalele na pilio ni unye kikwe himo wa kumantanti.
0: Aha.
1: Jina mwalele kikwe himo mulijini mu.
0: Mweteno. Mwani watu watanu wa kuvene?
1: Ya, mwani waro madiwa mwana kadona nani
0: ya? Ya, kere mwani?
1: Mwana kaluberto, mwana kakelezia.
0: Ya.
1: Mwana toa papa ya toa lipe gianda ya naetetina na madona Vitoria. Bate kitenila yevo toa siyu anna kula na amwari ya dona Persa. Kidupento ka apanye to akwa gaya Mr. Joao na wana rose ule na amwari ya dona Persa.
0: Achuatanu.
1: Poco tanto bravo hay
0: va tarde man en continencia
1: continencia sí
0: pronto
1: porwa
0: ginawa kula ginako
2: kibahia
0: kibona sone chawa
2: mana zako
0: mithala mirarusa muholo sina halo khali gora thanna mahaso hi

0: aho ni kwina donc duele wa kuta mthu reforma ndaye somyo muluku akikumi havativa leka akila kavo kia vadulu kimuluka minhe shemesha mtonte shemesha o yungusa mwanako tuli kimpana ngapani nkalave ya kalave ya kamo muluku tiolo himuhi yae
1: arimoha achu ahikuye ya wenle manja yole aviliki chungwe nihiku na murunku ovirale
2: Ninrua ni nuaka achu anrupa lihua eyemvene asitiana akinagoto antela eyemve ehirnu yaka kumi ntanu nararu eprovisia ya wampula makupa epoma yume kuburi sinto kwa onda pulie Abdullah Fai
3: Omieri mitana masapa hiso wapacha kufa lihua weno anamane yala manuelo haya okuma yaka muloko oroa muloko mmosani isheshe uvirgeni hamu isana wira wetaka kati mmosariola kwa kurenyi waya miha muloko Mholi amiteko sayekumi, samutia na animihasa mawani o jisiriti wa mkubure Afonso Amoni. Olagi hera wira, warikia warane opitu kushu wa mutana ni hoyola, sintuki heriwa. Olalerua kamiha mawani, woke lihera ni polisi ya elapu ahu, ana matokosa amihasa mjisiriti. Yala nrola leria ka murarelo ornaya omu kusha mwanamwane, Umbure peliha oshikola, mihasikina kuhusi mwanela, umala mali humutani hoyola, wote liwa kanama na yevene, nakalo rupa liwa lelo ariachikani. Waoni, olagi heria wira, mahayola ontepa shoshankiha umala anowe kumi, ukala wira, wani hasa ya shavanja ene msuruku. Wakati, wankumela mihasi isa surupa liwa namane, ntuwa inamu na sohuta mihiwa wa distritu uu, iruhiwa ka oshiripital centrali ya wampula. Wakala wira shiripitali ya ili wa mkupure, kerna opuro wa akali ya uo operariwa.
4: Nós temos periferias muito distantes, porque nós sabemos que uma criança de 14, 10 anos não está preparada para ter um filho.
3: Hia no kana mapuro mwambaru ya mteko sayi ya wate pasha odrivela. Sisa alisikalia husu wa lawira, mwana mwana yaka mloko, oro yaka mloko mwamsani sheshe, nlelo, wakala ni kalelo, so tukihea mwili mawe. Wakalia umera tutu, nto sisa, wakumelela, mutala onatela, sisa, watu merena papa nale anala anamwane, wira, he merereke wate lihanaya, ni yaka sene seyeya. Wana wia yaka, mwana maneo lawa akaliawe, okilati kimusala, onasoma. Sisa, wani kumiharikacha meo sinje, nukala wera ninlelo yola, kukoma lale mwili mwawe uokala na matoto.
4: Akinasa nasa fasa estara, deve estar na sala de aula. Akinasa nasa fasa estara, deve estar a aprender. Então só isto, porque akinasa nasa fasa... ainda não está preparada para conceber.
3: Mholili amiteko sayekumi. Mutia na animihasa mawani o distritu wa mkupure Afonso Amoni. Alavulaka sa mutana niho sorupa liyo kwa namwane wa mtetishole a provincia Iwampula.
2: Azito kwenye anikurna mitako seya kumi eniso eralea kawui ereje yanane mimere ipoma some kanyela jinyo kwamba iri ochai wana wui arin lapela wawui ereje la hini sone iha. Januaro Eduardo tonda pula mshelola.
5: Omala wa erita ya sarampo. I distritu pili ia, onerani ya mhawa i distritu ia, mahuku okisirani hima mahuku mluko mili, kuhuna ni hata mtu ni ereta ya sarampo. Muholili amwalu amiteko saukumi nino provincia Oniasa. O hima wera, ereta ela enrunyo wapanya, asina mwane ayaka sopakira, mpaka wapia yaka itano ni sheshe. Etu entune ya wawera asina mwane kalike wosa mareliwa ni ereta ela. Narciso Rondeño o hima wera nana nova sinabar hiwa miteko sohuma ekisawu yoli pihera erutu yowala ni erita ya sarampo
6: conseguimos vacinar um universo de 3.360
5: ya ekisawu yowala ni erita ya sarampo etu kavihendu wawerga kaima huku okisera ekareke oivatu yari ni erita ya sarampo nana nova ni na hima omala erita ila etu ekala wote riha marima tivoni wope rahu atuko tene uwerikalike uwi samarela manchene ni erita ya sarampo
6: um e outro caso para que os colegas de vigilância possam detectar o mais precocemente possível.
5: Yari Masu Narciso Rondinho, muholeli amalu emiteko saukumi nino provincia Oniasa, ni ula o himatuwira mahuku okisera, ereta enruyo tukurumi hamrima, ili ereta sintanyira uhimu.

Lembra que te mira quimba conheça Boquilo José Linderi? Anazuica macamaca na Bocli. Abalo apano panzinda wa Kelimane. Manolonge fetene patu wali kugumanika toko mzinda wa Shimoyo. Pakati pa maguma makulu. Anaoneka kunzinda wa Shimoyo.

0: pa misoka na fazabulukira ku Katete dziku ya Zambia pa ntsembe ikulu ine ndi dzoma ya Chewa panafuna kuzabulukira Karonga Gawaundi unoyu ndi mkadamu anangira pia madzoma anyauguru wankulu mkati mwadzikwino mbativeni kulunga kwachi.
1: Está um bom ritmo do Estavasilá para cada vez mais a
0: Timotskino. Mas vem com o Lugacuaj.
1: Está um

0: Vintoitu di abrili ku Murumbala tikalonga na mbuya pakabonga Manuel Doli Saut ku Murumbala. Kinalonga nkulu chapa nkulu nzachi kufa nkubalwa mpungu ndi nchanje. Ungapokanya, maungana baba, unazapulira mata paditi. Vani basi pida chitika kumzinda wa Beira. Apali baba. Pansiku kumi, anomwe, kumi na shanu, alukukaziki swapambutu ikulu ya Ungomi. Msambuno yokuja nzinya, ukuja munangwache, gona zololo, anangu alukupunduka napi ukubera uku. Mapiva dai. Tikona kuto menyo ntoko za lomu lipo. Asi kwa didi zina mkulungira kupi mkoma. Mbuya Alberto Jaki pachisa cha antigus kombatenti. Mudistritu ya nikwa dala likware.
1: Makulokoto.
0: Ifitakuta.
1: Zado.
0: Munangu wachi wa, mudatumiza mwe mwola mbibida kama munangu wachi mwadidi tae.
1: Manuomo ini
0: kukua. Saika na imu mamu na mkulu Alberto. Tipa ngeni tumupitata ni masiku wa lero?
1: Ipitapita tedidi lero tilikupuma mangwana sabado. Ulangani rambu kwa nyumba pangono pangono. Domingo kwenda kucheche. Masi kukala pansi.
0: Mhmm. Pangani njipi fale kafune mkusia kuliana nkato wa unu nzinda?
1: Fale kafune mkusia pangono mjimu mwenda kukakanyi ramanu ngo kukakafamba di kwa nchete manera nkabi kuyongero na yusiku zinafika minga formela kula kilimani yongabi kukakanyi kilimani para kukira tepo iye atutakanyira atutakanyira se biyeni. Agora sempre de que está sem rampa de pati não há bom cala até se faz bazu a ponto mora diz mais um pango de nascimento nem para você a de que a samba de gajo pico e mangua para mangua na de se grim ponto foi amba na tumbo ponto
0: dim nem para fazer um jeep para mandar cola
1: ele de que a fuma carlos caramba muta maria.
0: Mkazi Musa Maria wakavunza.
1: Efe. Rijadu baba.
0: Takuta mamuna mkulu Alberto. Pitrizari basi na kutiportana nkoma.
1: Rijadu baba.
0: Tabuluka mbalo mwatitritu ya Nikwa Dala Likwari apachisa cha antigus combatant.